Nakon reprezentativne pauze večeras se nastavlja Liga prvaka. Na programu je 9 utakmica drugog kola ligaške faze, a dvije se izdvajaju. Barcelona gosti u Istanbulu kod Galatasaraja, a Atletico Madrid na Metropolitanu dočekuje Manchester United. Bayern gostuje u Norveškoj kod Vikinga, a na golu Bavaraca umjesto Manuela Neuera trebao bi biti Jonas Urbik. Bosansko-hercegovački ugao imamo u Leipzigu, gdje PSV Esmira Barektarevića gostuje kod Leipziga. Inter na San Siro dočekuje klub Briž, Arsenal na Emiratesu dočekuje Lille.

0: tokom 20. vijeka, posebno u vrijeme prve i druge Jugoslavije, broj Albanaca se značajno povećao, a mnogi su se naselili u gradovima kao što su Sarajevo, Tuzla, Zenica, Banja Luka i Mostar. Sa nama je predsjednik Albansko-bosanskog udruženja Dardanija, Rizah Sokoli. Dobro nam došli.
1: Dobro vas našli, pozdrav vama u studiju i vašim slušalcima.
0: Evo, koji bi bio akcenat imena vašeg udruženja? Da li sam ja pogriješila kad sam rekla Dardanija?
1: Nije, lijepo ste pisali, bez dje, dobre.
0: Dobro, a evo za početak ćemo prema vašem prijedlogu da poslušamo jednu muzičku numeru, a to je Čuvena šota.